نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM پر اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام کو کائنات کے لیے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یوں تو دنیا بھر میں مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور سے بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف اور حضور کے کمالات، حضور کے معجزات بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں کے دلوں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آج بھی اسی طرح سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجود ہیں جیسے آج سے پہلے جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے اور جو تبع تابعین تھے ان کے دلوں میں یہ محبت موجود تھی. معزز سامعین، یاد رکھیں، اگر دنیا کا کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا یا لوگوں کو حضور کی محبت کرنے کا حکم دیتا تو یہ سلسلہ ختم ہو سکتا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی شان، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، یہ اگر صرف انسانوں کا کام ہوتا تو یہ لوگوں کی کوشش کرنے سے، بہکانے سے یا گمراہ کرنے سے یہ چیز ختم ہو جاتی. لیکن آقا علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت اور حضور کا ادب، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا پڑھنا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرنا، یہ تمام وہ عظمتیں اور شانیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. یقیناً قیامت تک، جب تک قرآن پاک باقی ہیں اور وہ مسلمان جن کے دلوں میں نفاق نہیں، جن کے دلوں میں حسد نہیں، جن کے دلوں میں بغض نہیں، اور وہ قرآن پاک کو اللہ تعالی کی کلام سمجھتے ہوئے اسے پڑھتے بھی ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس قرآن پاک پر عمل بھی کرتے ہیں، جب تک ایسے مسلمان دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کسی ملک سے، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جب بھی زندگی کا، خاص طور پر پورے سال میں، وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہوئے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آقا کے کمالات، معجزے اور شانیں بھی بیان کرتے اور سنتے ہیں. خاص طور پر سال کی گنتی اور مہینوں کی گنتی کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں دنیا بھر میں
مسلمانوں کے شوق، ان کی محبت اور اپنے آقا سے جو لگاؤ ہے اس کا اظہار قدرتی طور پر بڑھ جاتا ہے، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، مگر دل میں اپنے آقا کی جو محبت ہے اس کو محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اظہار کا ایک طریقہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں، وہ امام الانبیاء، ایسے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کہ جن کے میلاد کا، جن کی عظمتوں کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور مسلمان یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہ سنت سمجھتے ہوئے اپنے نبی کی محفل میلاد شریف سجاتے ہیں اور اس سے ہزاروں ہزاروں برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یقیناً جن لوگوں نے بھی آج تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمایا۔ جیو جیو۔

معزز سامعین، یقیناً مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، جتنی زیادہ اپنے آقا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان اور ایمان سے وابستگی ہوگی، اور بندہ یہ کہہ سکے گا کہ میں ایماندار ہوں۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک صحابہ اکرام کی تعلیم اور عمل سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو گویا اس کے دل میں ایمان ہے۔ اب اگر محبت زیادہ ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان ہوگا، اور اگر محبت کم ہے تو ایمان بھی کم ہوگا۔ اگر اپنے نبی سے محبت بالکل نہیں ہے تو ایمان بھی بالکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کی یہ بات اور یہ روایت بڑی ہی مشہور اور معروف ہے کہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہی نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوا اپنی جان اور اپنے نفس کے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ تعالی کے رسول سے محبت نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور اے اللہ تعالی کے حبیب، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس نے مجھے یہ جان دی ہے، میں عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ پھر زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت فرمایا کہ واقعہ ہی آپ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزو، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ اکرام کی پوری زندگی، چاہے وہ بندگی اور عبادت کے حوالے سے ہو، اور خاص طور پر صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر پڑھا جائے، اگر سمجھا جائے، وہاں پر ہر صبح ہو، ہر شام، ہر دن اور ہر رات، ہر لمحے صحابہ اکرام کی زندگی، زہری زندگی میں جب تک نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، تو آپ صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور ادب اور تعظیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
چنانچہ قرآن پاک میں بھی کئی آیات میں اور پھر احادیث شریف میں صحابہ اکرام کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس انداز سے، جس والہانہ طریقے سے صحابہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی نے بھی کسی سے اس طرح کی محبت نہیں کی تھی۔ معزز سامعین، محبت اور محبت کے اندر ادب بھی ہو، تعظیم بھی ہو، تو پھر اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام وہ صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت فرماتے اور اتنا زیادہ ادب کرتے کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی نظریں اٹھا کر اپنے آقا کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وہ نماز کی حالت ہوتی یا نماز کے باہر ہوتے، ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب فرماتے۔ یہ صحابہ کرام ہی تو تھے، یہ تمام صحابہ کے امیر اور امام سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو تھے جنہوں نے حالت نماز میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ادب کا وہ باب باندھا جس کو اہل محبت، اہل عشاق آج بھی جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں، جب تصور کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی دنیا میں تازگی آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حالت نماز میں مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اور جہاں حضرت ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ہی سے آگے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر، آپ نے نماز کو کیوں مکمل نہیں کیا جبکہ میں نے آپ کو حکم بھی دیا، اشارہ بھی کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا، یقیناً اہل محبت کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کا بیٹا، آپ کے والد کا نام تھا، کہ یہ کیسے گوارا کرتا کہ اللہ تعالی کا حبیب امام الانبیاء پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر ان کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے؟ میرے مسلمان بھائیو، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ اے ابو بکر، جب اللہ تعالی کے نبی آئیں تو نماز چھوڑ دینا، مصلی چھوڑ دینا اور اللہ تعالی کے حبیب کو آگے کر دینا۔ نہ ہی کسی حدیث میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کبھی نماز میں دیر سے آؤں اور آپ نماز شروع کر دو تو میرے لیے صفیں خالی کر دینا اور مصلی چھوڑ دینا اور میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں گا۔ نہ یہ بات قرآن میں تھی، نہ حدیث میں تھی، تو پھر حضرت ابو بکر نے اور صحابہ کرام نے ایسے کیوں کیا؟ میرے مسلمان بھائیو،
میری بہنوں، میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگ ہم اہل سنت والجماعت سے، مسلمانوں سے، نبی سے محبت کرنے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ میلاد کیوں کرتے ہو؟ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کیوں سجاتے ہو؟ کیا قرآن پاک میں لکھا ہے؟ کیا احادیث میں لکھا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، قرآن پاک میں ایک نہیں، بیسیوں آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کرنا، لوگوں کو جمع کرنا اور ذکر میلاد رسول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی میلاد شریف کے تذکرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ممبر شریف پر بیٹھ کر میرے آقا نے اپنے میلاد کا ذکر خود بھی فرمایا۔ تیسری بات، صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کے میلاد شریف کا تذکرہ اور ذکر کرتے تھے۔ چوتھی بات، ہم جو صحابہ اکرام کی سنت کو اپناتے ہوئے حضور سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے ادب اور تعظیم کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام اور دنیا کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اپنے نبی کے نام اور میلاد پر خرچ کرتے ہیں، یہ طریقہ ہمیں حضرت ابو بکر، صدیق اکبر، تمام صحابہ کے امام اور انبیاء کے بعد امت کے سب سے بہترین فرد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور بتایا کہ اگر کوئی چیز قرآن پاک میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، لیکن اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی تعظیم اور ادب ظاہر ہوتا ہو تو وہ عمل بھی کر لینا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خود حضرت ابو بکر نے کر کے دکھایا کہ مجھے دیکھو، میں نماز کی حالت میں ہوں اور اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا ادب کر رہا ہوں، تعظیم کر رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ کے پیچھے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کو آگے کھڑا کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، جب تک یہ 1400-1450 سال سے اسلام کی جو تاریخ ہے اس کو اگر پڑھا جائے، جب تک مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، حضور کا ادب کرتے تھے، حضور کی تعظیم کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اپناتے تھے، مسلمانوں میں امن تھا، مسلمانوں کے اندر پیس تھا، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، اولیاء اللہ کا فیض تھا، لوگ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اور ایسی محبت والی، ادب والی، تعظیم والی باتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے۔ پچھلی ایک صدی سے جب سے ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، جس کا حکم
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو۔ جب سے ایسے گمراہ فرقے جنہوں نے اس تعظیم سے توقیر سے مسلمانوں پر فتوے لگائے، مشرک اور بدعتی کہا، اس سے روکا، اور نہ جانے کیسے کیسے فرقے پیدا ہوئے، تو ان فرقوں کی وجہ سے امت مسلمہ میں ایک ایسا نظام شروع ہو گیا کہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے، اور یہ جو پیس اور جو سکون تھا وہ ختم ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، آج بھی اگر ہم ملکوں میں، شہروں میں، گھروں میں، قوموں میں، اور خاص طور پر مسلمانوں میں امن اور سکون چاہتے ہیں، تو صحابہ اکرام کی، قرآن پاک کی، احادیث کی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت، ادب اور تعظیم رکھیں۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت سے بھی محبت اور تعظیم کا رشتہ جوڑیں، اور خاص طور پر قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ سے تعظیم اور ادب کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔

معزز سامعین، آئیے قرآن پاک میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے حوالے سے آپ کی خدمت میں صرف ترجمہ عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کا۔ ویسے تو یہ آیت اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، حضور کی آمد اور حضور کے میلاد شریف کا ذکر فرمایا، اور صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شانیں، جو عظمتیں، جو برکتیں لے کر آئے، اللہ تعالی نے ان شانوں اور عظمتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین، تاکید یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالی نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولاً، جب اس نے بھیجا ان میں ایک شان والا رسول، من انفسہم، انہی ہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے پڑھتا ہے اللہ تعالی کی آیتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھاتا ہے قرآن اور سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز سامعین، اگر غور کیا جائے اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو یہ تاکید اور تحقیق، عربی گرامر کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ لقد، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جب کسی بھی گفتگو کو پختہ کرنا ہو، مضبوط کرنا ہو، تاکید کرنی ہو تو یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اور اگر ایک بھی بولا جائے تو بھی بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی جانتا تھا کہ لوگ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا، شانوں کا انکار کریں گے، تو گویا قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضور کی میلاد شریف، حضور کی آمد اور حضور کے اوصاف اور کمالات بڑی تاکید اور بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کیے گئے، اور فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ ایمان والوں پر اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، مسلمان تو ہم سب کہلاتے ہیں، مگر ایماندار ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر ایماندار ہونے والوں کو اللہ تعالی نے مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر میں نے بہت بڑا احسان فرمایا، اور اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں نماز دے کر، تمہیں روزہ دے کر، تمہیں خانہ کعبہ دے کر،
یا تمہیں اور دنیا کی مال دولت اولاد اور بیوی دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، بلکہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، تم پر تمہارے رب کا، تمہارے خدا کا بہت بڑا احسان ہے، اور وہ احسان کس بات پر ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، احسان اس بات پر ہے کہ اس خدا نے تمہارے اندر اپنا رسول، اپنا محبوب، اپنا پیارا نبی مبعوث فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کا میلاد، آپ کا دنیا میں تشریف لانا۔ فرمایا یہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب دنیا بھر میں جو ایمان والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، تو نے مجھ پر احسان کیا، اپنا پیارا محبوب عطا کیا، اپنے پیارے نبی کی امت میں مجھے پیدا کیا، تو اے اللہ، میں تیرے پیارے محبوب اور تیرے پیارے نبی کی آمد پر، اس کے میلاد شریف پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس مسلمان پر، ایمان والے پر، اس شہر پر، اس ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اس سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور دنیا میں تشریف لانے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ یہ پیاری گفتگو سنتے رہیں گے۔ منڈے سے جمعرات تک آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو پر اردو میں دوپہر 1 بجے سے یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ فرمائیں 04264786920426478692۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں ایمان کی چند علامتیں اور نشانیاں، یا یوں سمجھ لیجئے وہ صاحب ایمان لوگ، وہ لوگ جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان اور ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کمال کو، عظمت کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور پھر وہ عظمت، وہ کمال پانے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں کمال کا آخری درجہ ہو، ہر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزو، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنے طور پر اعلیٰ درجے کمال حاصل کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ اس وقت تک کمال کے اعلیٰ درجوں پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ربط اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں، کیونکہ درجوں کی بلندی، کمالات کا عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرے، وہ عظمتیں حاصل کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو سب سے پہلے مکمل کرنا ہوگا۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی آیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائیں، تاکہ ہم لوگ یہ جان سکیں ہم دعویٰ تو ایمان اور اسلام کا کرتے ہیں، کیا وہ چیزیں، وہ علامات، وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو ایک ایمان والے کے اندر موجود ہوں، اور جن کا ذکر دنیا کے کسی بندہ بشر نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ معزز سامعین، سورہ انفال کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں اور علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون، بے شک کامل ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے، تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، فرمایا یہی پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی لوگوں کے لیے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں، اور بتایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، کمال ایمان کا وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو موجود ہے، اور اس کے لیے اسے ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس درجے پر، یعنی کمال ایمان کے درجے پر، وہی خوش نصیب لوگ فائز ہوتے ہیں جو ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں، اور یہ وہ صفتیں ہیں ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔

معزز سامعین، ان آیات کی روشنی میں جو چیزیں، جو علامتیں ایک بندہ مومن کے اندر پائی جانی چاہیے اس کے ایمان کے مکمل ہونے کے طور پر، ان میں سے سب سے پہلی علامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس صاحب ایمان، کامل ایمان والے بندے کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی نافرمانی کا دل میں خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خوف کرے۔ خوف کی یہ قسم گناہگاروں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور اس کی ہیبت سے ہر وقت خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔ خوف کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے جو اولیاء اور صلحاء ہیں، کیونکہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کو پہچانتے ہیں اور شدید ترین اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کی شان بڑی عجیب ہے، جب کسی بھی صاحب ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اسے نہ عذاب کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ بندہ مومن کے جو کامل ایمان والے ہیں ان کی دوسری نشانی قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے جو قوت ایمان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے ہر قسم کا شک اور شبہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عرفان اور پہچان کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ایمان والے اور کامل ایمان والے لوگ ہر کام میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کئی مقامات پر ایمان والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامل ایمان والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔

معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامل ایمان والے لوگوں کی جو چوتھی نشانی ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والے لوگ نماز کو تمام ارکان سمیت اپنے وقت مقررہ پر صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، تو جو اس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نمازیوں کو یہ خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے، اور صحیح عقیدے ایمان اور نماز کے فرائض و شرائط کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز ایمان والوں کے لیے معراج کا درجہ اور حیثیت رکھتی ہے۔ پانچویں نشانی جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ان میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اپنے مال سے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کی 70 مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔

معزز سامعین، جن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں یہ صفتیں پائی جائیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف اور ڈر بھی رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس وقت ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اور جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں وہ کامل ایمان والے لوگ ہیں، ان کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نور علی نور بنا دیتا ہے اور ان کا باطن بھی بقائے نور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ درجے حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت والی روزی عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر درجے ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو وسعت ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا اس میں سما جائے، پھر بھی وہ جگہ بڑی اور خالی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے جنت کے جو درجے ہیں وہ بڑھیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں درجے عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور ہمیں ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجے جو تمہیں سونا چاندی خرچ کرنے سے نہیں ملتے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے وہ درجے عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، بعض صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام عبادات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ہر عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور ہر عبادت وسیلہ ہوتی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر تک لے جانے کے لیے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا بندے کو ہر وقت اپنی زبان اور اپنے دل پہ جاری رکھنا چاہیے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور دوسرا ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ انسان اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ انسان زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہو لیکن اس کی آواز کان نہ سنے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرتا رہے، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں، اور یہ ذکر قلبی یعنی دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ مہک رہی ہو۔

معزز سامعین، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ذکر کرتے کرتے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل میں، ان کی سانسوں میں، ان کی زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہی باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جب سانس لیتے ہیں، سانس اندر جائے تو اللہ بار آئے تو ہو، یہی ان کی ضربیں ہوتی ہیں۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ سچے مومن ہیں؟ تو آپ نے ایمان کی دو قسمیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، ایمان کی پہلی قسم ہے شہادت کا اقرار کرنا، اور ایمان کی دوسری قسم ہے کامل ایمان حاصل کرنا۔ فرمایا، اگر آپ کا سوال ایمان کی پہلی قسم کے متعلق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو، فرشتوں کو نورانی مخلوق مانتا ہوں، اور آسمانی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کا یقین رکھتا ہوں، قیامت اور جنت و دوزخ کے برحق ہونے کی تصدیق کرتا ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر ایمان لاتا ہوں، تو میں مومن ہوں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو میں صمیم قلب یعنی اپنے دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں۔ معزز سامعین، یہ ایمان والے لوگوں کی پہلی قسم ہے جو زبان اور دل سے ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ فرمایا، صاحب ایمان لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے، یعنی وہ کامل ایمان ان کے اندر پایا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، ان پر خوف طاری ہو جائے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کا پر وہ توکل اور بھروسہ رکھیں، جیسے سورہ انفال کی ان آیات میں ذکر ہوا۔ فرمایا، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کی یہ عاجزی اور انکساری تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے ذکر میں زندگی گزار رہے تھے۔

معزز سامعین, حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت اپنے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنی چاہیے اور صرف ظاہری اعمال اور اقرار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ ذکر کی درس کی محافل میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل دنیا کی محبت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں, بزنس اور کاروبار میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل نیک اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس سے ایسا عمل اور گناہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی اتھا گرائیوں میں گرنے کا مستحق ہو جاتا ہے. اور فرمایا اسی کے مقابلے میں ایک آدمی مسلسل دوزخیوں والے گناہوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم تک پہنچنے میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. معزز سامعین, ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے.

معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن آدم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو اہل بصرہ نے آپ کو دیکھ کر گھیر لیا اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ اے ابو اسحاق، اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور اہل بصرہ کہنے لگے، ہم عرصہ دراز سے اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری التجائیں دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ تو آپ اس بصرہ کے بازار میں کھڑے ہو گئے، ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اہل بصرہ کو فرمایا، تمہارے اندر 10 باتوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن ادہم کی ان 10 باتوں کو کئی علماء نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کو پیش کیا۔ آپ بھی بڑی توجہ سے سنیں اور پھر غور و فکر کریں، کیا ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا کو رد فرما دے۔